0: Дівчина молода. Колорита волосся,
1: дай полтора року, покуль не догнались вороженьки з боку.
0: Ой, а хто знає, я прийшла, не задихалася.
2: Збивалася, Оля, зможемо копу.
0: Ну, не стіли гуси. Там не дало дуже греба йому вже.

0: Passare qua si dove non so. Passare qua se ti avete il cuore. Пойдемо на природу.
1: А Коля хай подає.
2: Да. Хай Коля побачить, як ми відставаємо, хай покажемо. Коля, ході.
1: Що?
2: Чи це він набрав?
1: Ай,
2: тут,
1: його.
2: Їх, тут немає. Ходи.

0: Дурний
1: не пишіться.
2: Так це ж право, це все. Мені що братця?
1: Да, не можу, кума приїжджа на весілля крикати, а мені нема.
3: Траковий.
1: Бо це, кози зділи.
2: Це народне.